Çîrokekî seyr li yekek li herêngekanê Engeltera. Kamorasî kurekî esmerî qoza 86 sala xelkî golparêz e li tîpekî millî li yekek li wîlatên yekê welatê Engeltera xulekan birêw diçin. Kerî golparêzî dikat û xwe hilda belay rast, belay çep, birz xwar, bokzê dat û bike dûr de hatewe. Teqiyan nala dirgayê û gotiyan kurê were. Tu bûyî bi paşa li ogenda. Kurê, dayîkten baş, bakten baş, yo çûre bê. Alê wella helb jêrdirawî bi paşayê nûyê gelî toro li welatê ogenda. Bûyî li pirêk de em golparêze dibête paşa û şwênî amûzakeyî digirêtewe. که لطمانی 35 سالی ده به هوی نخوشی 34 سالی ده به هوی نخوشی شیرپنجه و گیانی لدزده وفاتی کرد که مراسی که یکی که لو خیزانی که سالانی که زوره لدروی ولاد دشی و لانگلتره جیان بسرده به رگزنامه انگلیزی شیه بلام خیزانه که گلی تو رویا و خیزانه که اوانش بتای بتی نزیکی زیاد لچوار 100 ساله پت شایدی گلی تو رو کن لآگنده بلام که مراسی و که مجموع بیده لانگلتره لده ایگ دی بوا که تیک هوزکه یان که ابنوا لکوی 21 کس که شایسته بون بو پادشایتی دنگ دنگ راو چوارده کس یان دنگیان بو که مراسی داو بو ایو تیان زحمن نبید جلی گرچه که نده کنو فرمو جلی پادشایتی لبر بکن ایتر کاری خواهوه لانو ساته که هموشته که گوره بو ای اماده با بو جیان اما ده با هر گران کاری که لجیان رو اده بلام چند جوان یوسف رفتار بید لای باو کی بو رازگو بو خستیان سجن و هر رازگو بو کرا بو با پاسشاش هر رازگو بو ویا نابی پوست و پار و جیان بدگوریت لوی که تو عبده کی صالح و چاکی خواهی گوری

0: Caran xelkî de werzê havînê dişiyan bixwe hendek gazamalanan ku gaza spî peyda bikin çünkî di werzê zivistanê de bihayê wê girantir lê dihat. Yanî ne wekî havînê bû. Belê nûke em li hişta li werzê germên ye, hişta dinyaya germ e, bihayê nefta malan gelek gelek ya bilind bûye. Rejeka berçav ya zêde bûye û di bazaran jî de ya kêm e. Li ser vê çendê, Amar Enes nûçeganê me li Duhokê di gelma daye kadê rewşa nefta malan li Duhokê çayê bihayê wê çend yani her bermîleka nefta malan li Duhokê çendê dest welatiyan dikevîtin. Kak Amar, silavel te bin. Eger dengê me bihête me pirsîn rewşa nefta malan an ku gaza spî li Duhokê çayê û bihayê wê çend e û dest welatiyan dikevîtin wî bihayê nûke hey jî.
1: Bale, avdeme ta boş biten kok raja paketa amoja pekiri ku prostiji hesto nifeç gel berba. Hesto dünya gelek yo germa, medit ku bohaye gazos pi on ku gaza molan gelek bilen buya. Raki raport et hafkor et majil hawlere u Sulemoni ji amoja pekiri ku bohaye wa gelek bilen buya. Nukada amel duhu keyna. As nukada el def wi je ku gaza mola le teta ferudan. Medve bizonin erev bohaye çan de u çoya. یک جوان کسی کو گلکش میجا کار گازت گتن ام بزانی علی جاری گاز ها یا نه و هر دیسان بهای بده بری خدای نه کدی اوج بو مچ بیش گاگ دیار افدا متا باش بیت اگر تو کرم کای وری گاگ دیار تو ما بحثی و چاندم که نوکه ده بهای گاز اس پیو مالو چاند یا برمی
2: بهای گاز و برمی گاز اس بو مالو 300 گت گاندنی 286 15 خانی لیتر 1300
1: تقریبا برمی چند لیتر تی دانه
2: 220 لیتر بله
1: وقت دیار ما بحثی شد که خلق کرد بسیار کرد وی بهای گرانی آن
2: خودی خرید بسیار کرد بس کاری نیه نه
1: اونجا پار سال چند بود وی وقتی
2: پار وی وقتی من بو مالات بر 150 هزار
1: 150 نو کپ 300
2: اه وی کپ 300 پار وی وقتی من بو مالات بر علامت کاری بر 150 بود
1: دیار اگه لکش میشه وین کاری کن باشه اف گاز نو کپ بهای تیت یعنی شما زدی گران بود یا اینجا همانی نه یا اون یاکی ما
2: خودی ما یا گران یا اونجا او یاکی ما گرانه دو و گای بس ادن پانزی خانه که دوای هی و یکی دیشو پانزی خانه دنیا اینا اینا نشین بینن گرانه
1: و اگر اون سابی ویدست داره این دشن فروشن خلق که دیکره
2: خودی یا بو خلقی یا گرانه جا لای مجبور بی نشین چه عودی حل نه بن های که بو خلقی یا گرانه
1: دیف پیش بینی هوا این تصورت که کدی اوه هیت خوره بو های یا نه
2: خودی های کسی ویدست داره بید نه های که بس های که حکمت گازه وزای گتن یا بیتاقه پیش بینی تن بده خوره
1: یعنی اگر حسابی وی دست داری بازار هوا جنو که راستی
2: اکید با یا گران با خلکی کسی پارنی وی بیادی بکریدن
1: دوست
2: باز بیتا زنیاری یه دست
1: بله کاغ رجب اوه ایک شما کسابو که هر جزارو که نیم حتی نوکه نوا اوی باز نوا اوی بازاری دا بویا لوا اوت بجیتن نوکه دا برمیلا گاز آسپیل دهو که اب 300 هزار دینار ها و هشتا دنیا گل گرم و از بارم امید ورز پاییز دا اوه با همین با گازاسپی بوینه ال دهو که سر را به چندی که گلک یا کم جی یا کم جی و گلک زیکاب دست خلقی نا که بیتن
0: که کامر دست ده خوش بندیم گوله بو اوی فروشیار نفته دو گوت خلق دید بس پسیارت کتن یعنی نا کرد جی
1: تنی بسیاره شاندانی نه
0: بکریتن
1: نه تنی بسیاره
0: نا کرد دا جی نیلی دمال دا
1: بله براسی من حس کردم من خلق یک خوش یار با بله پا دمه چون اما الله خلق هند الویری نینه
0: تو پاش ایچه بو ما بله دوانا ور بگیر ویری
1: خوب بکن
0: تایبت ورک
1: بله از دوانا دوانا ور گریم انشاءالله خلق یک میشته گو اف بهای گلکی گرانش بر هند نشن بکران
0: بله امارا نیست نوچگانه ما لسنتر دو که دیگر ما دابوی گلک سپاس
1: انشاءالله زور سپاس
0: رخرا و رابطه ها مروویل باجار هولیره را بو به دابین کرنا جلو برگین قطاب خانه بو نازداران دماوی دو رو جانده 500 زاروکین به باب دل خوش کرن و جلو برگ بو حتنا دابین کرن پروسه دابین کرنا جلو برگ و پیتیوین قطاب خانه جی جلا رخرا و بردام و صدا نازدارین دی جی حتینا نو نویسین کرن بهیمت و پشکداری خیر خوازان دشن اوان جی دل خوش بکن
3: امرو 300 نازدار الحمد لله سودمن بوا لجلو برجي قتاب خانة و هر وها خير خوازي چيش 300 كالي دابين كرديا لبو من دالا كان قوري لي قبول بكا امرو كدابش يعني كاين بسر 300 نازدار كنيا انتواني وبهيت زوري التلفون يا كدي كنات واني امس قتاب خانة بكين الحمد لله لري خير خوازانا و بمرو 500 من دال من دل خوش كرديا بلان دويني وبيري بو امرو 300 من دال الحمد لله ميداني خوتان دبين که قرار بارگیه چی زور زوره ایمال رخیاوی رابطه امروی دلی 300 من دال خوش دکه شوینه چی ترمان هیا که خیر خوازه که خوی دابینی که دیو 300 من داله و هر وحا دوینش لبن سلاوه توینه دروی هولیر گوتمان اوانش خلقی چی هجار نشین تی دا خود دزانی دروی شاری هولیر الحمدلله لویش 100 من دال من قرطاسی و دلو بری پیدا مان چونکه ناو نوسینەکە هەمووی لەلای منە لەوانەیە هەزار منداڵیت کە داوای جلوبەرجی کردبی بەڵام ئێمە بەڕاستی بەهۆی خێرخوازانەوە دەتوانین هەم ڕێکخراوی ڕابطە مرۆیی هەم خێرخوازان ئەگەر هەر خێرخوازێک حەز دەکات دڵی منداڵی خۆش بکا ئەمساڵ خوێندنی لە دەست نەچی با سەردانی ڕێکخراوی ڕابطە مرۆیی بکایە و خود پەیوەندیمان پێوە بکە ئینشاڵا ئێمە لە خزمەتیاندا دەبین
4: سپاسی خێرخوازان دەکەم کە متمانوسی قەیان کە بەمەیە يعني لريح الخوازان ويا دريوم دالا يعني خوش كديا هم يتي من هجارن كم درامت نبون الحمد لله خير خوازة شي زور ها تصرخت دا كان ما أو دا ولا خير خوازان دا كين هاي ابتداء كان ما بس عدادي كان زور من ما دا وين اللي دا كين بين السقط لو عدادي كان فين إن شاء الله
5: خير عندا عندا
0: بله، لە هەولێرە پایتەخت دەما بانگی مەغرەبە.